0: Off Mental. A cara B da música na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín. Son as 2:03.
0: No barrio de Caranza.

0: Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Dame un día feliz, solo eterno de canario, mujer del telediario, marina recién pintada, pizca de miel de ensalada. Dame un día feliz, dame un día feliz.

0: Son as 2:20.
1: No mercado de Recimil.
2: O colectivo Pai cumpre 20 anos de vida.
3: Pin, no, non hagas entradas do foro, por que non montamos unha radio libre en Ferrol?
4: E fai que nos xuntemos diversas xentes que non nos coñecíamos até daquela.
3: E cada un era moi do seu pau, non? Como facíamos para xuntarnos e montar algo en común?
4: E se faga unha asamblea que se publicitou na prensa, se fixo pública, unha asamblea aberta para aquel que se quixera chegar aquí e participar, un 28 de novembro do ano 2003.
2: 20 anos do colectivo, 20 anos do xermen da Radio Filispín, a radio libre comunitaria

0: Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.
1: Son as 2:33.
2: Nos festivais da Terra de Trasancos.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 2:55.
1: Endorinos, Sanxurxo, Esmelle e Covas.

¿Quién somos? Opaí, Radio Filispín, debe garantir la participación de personas o colectivos de otras culturas. E denunciará calquera actitude racista e quen a provoque. Colaborará con colectivos que favorezan a integración de inmigrantes e colectivos marxinados, a través do coñecemento das súas culturas e realidades. ¿Quen somos?

0: programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as 3:09.
1: No campus universitario de Esteiro.

Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín con Pepe Cuña.

0: Son as 3:38 minutos.
1: En A Cabana e A Graña.

0: ¿Quién somos? ¿Quién somos? O Colectivo PAE, Radio Filispín, apoia un modelo económico no que importante sexan as persoas e o seu desenvolvemento persoal. Fronte un modelo que fomenta a competición e o individualismo, onde o importante son os beneficios económicos. Un modelo que non permite a existencia de relacións de sumisións ou dependencia que limiten a liberdade do proxecto. O modelo de xestión económica que adopta o PAE Radio Filispín pretende fomentar a axuda mutua dirixida por uns principios éticos. Así, entendemos que a autoxestión é o modelo económico que posibilita que o PAE Radio Filispín responsabilice as persoas participantes no proxecto da súa financiación e procure independencia e autonomía, tanto do colectivo como do proxecto en sí mesmo. ¿Quién somos?
1: Opa aí, moitas gracias por virdes esta noite ao terceiro festival por unha radio libre. Ainda non acabou a festa, segue a festa, e como vos sabedes, aí temos uns CDs nos que apoiamos os grupos de Ferrol. Por só 3€ tedes, tanto o primeiro como o segundo recopilatorio. Radio Filispín, unha das súas premisas principais é apoiar as bandas locais. Xa tedes unha emisora onde escoitalas, e xa tedes de vez en cando a situación o permite, pero polo menos o Xove Santo, porque queremos demostrar que hai unha cousa ademais da oficialidade aquí en Ferrol. Queremos apoiar as bandas novas desde o PAI e desde Radio Filispín, e hoxe xa o levamos o exceso. Uns rapaces que veñen con moitas ganas e, sobre todo, o que ten que ter o rock and roll. Que puta provocación. Con todos vosotros, Strater, e gracias por vir e gracias por colaborar con o PAI e Radio Filispín. Un saúdo.

¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias!

0: A cara B da música na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín.
2: Xardín a beiramar plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a beiramar plantado.
1: Son as 3:52 minutos.
0: Nas praias de Ferrol.

0: Mission!
1: Ja!

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

Isto somos. Colectivo O País.

0: O colectivo O Pai presenta O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: Martes ás 8 do serán, venres ás 11 da noite e luns ás 10 da mañán en Radio Filispín. Son as 4 e 25 minutos.
1: Nas praias de Ferrol.

0: A cara B da música na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín.

0: Son as 4:44.
1: No barrio da Magdalena.

Duchess. Too old for.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Quero dar meus parabéns polos 20 anos da Radio Filispín que me levan a lembrar da primeira vez que tive en contacto coa xente do colectivo PAI. Fora no fervesteiro do 2004, un ano antes da primeira emisión, cando acudín, como parte da Radio Calimera, a unha mesa redonda sobre contrainformación. Sentíme moito ben acollido e ilusionado porque ían medrar as radios libres galegas e ía a ver unha radio libre na terra onde eu me criei. Eso un ano despois xa estaba emitindo. Agora, desde há só un ano, fun convidado a participar nos informativos semanais e desde entón síntome máis parte dela. Así que desde aquí quero decir, 20 anos de Filispín, o pai, 20 anos de radio sen fin, o pai, noraboa.
3: Ola, amigos, son Eduardo García. Algún de vos me coñeceredes por Chorbi Radio, responsável de o programa Retroevolución. Bueno, pois quería dar os meus parabéns a Radio Filispín por os seus 20 anos de existencia e espero que sexa moitos máis unha radio libre, libre e comunitaria de verdade. A seguir así, sendo libres, unha aperta.
4: Vivan os 20 anos da Radio Filispín e que dure outros 20 polo menos. A Radio Comunitaria e Libre da Terra de Trasancos a disposición de todas as escolas e todas as crianzas de toda a comarca. Seguiremos traballando con iso. Desde o Universo Noso, obrigadas por existir.
5: Desde a Asociación Cultural Memoria Histórica Democrática agradecemos a Radio Filispín estes 20 anos de compromiso social e radiofónico, a súa contribución a unha sociedade informada, a todas e todos, as persoas que facedes a radio e as persoas que escoitades, as de agora, as que pasaron e as que virán, parabéns e unha forte aperta. Viva a Radio Libre Comunitaria. Viva sempre Radio Filispín.
1: Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 anos. Emisora!

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 5:42.
1: No mercado de Recimil.

0: Son as 5:55 minutos.
1: En Doniños, Sanxurso, Esmelle e Covas. Colectivo Opai. Opai. ¿Quién somos?
2: O colectivo Opai, Ondas para Activación de Información Independente, é unha asociación cultural da comarca de Ferrol que pretende activar, dinamizar e comunicar as luitas sociais e culturais da comarca, servíndose para isto de diferentes instrumentos, como son a realización de actividades e intercambio de información con colectivos irmáns. A actividade principal que actúa de elemento aglutinante é a Radio Libre e Comunitaria, Radio Filispín. Este instrumento de comunicación pretende ser útil ás persoas, colectivos, redes sociais e culturais da comarca sen espazo nos medios de comunicación convencionais ou que están sendo silenciados polos mesmos. No colectivo PAI Radio Filispín asumimos o compromiso de pôr os nosos medios á súa disposición.
1: Isto somos colectivo PAI.

Ken somos. Ken somos. O Colectivo PAE, Radio Filispín, apoia un modelo económico no que o importante sexan as persoas e o seu desenvolvemento persoal. Fronte a un modelo que fomenta a competición e o individualismo, onde o importante son os beneficios económicos. Un modelo que non permite a existencia de relacións de sumisións ou dependencia que limiten a liberdade do proxecto. O modelo de xestión económica que adopta o PAE Radio Filispín pretende fomentar a axuda mutua dirixida por uns principios éticos. Así, entendemos que a autoxestión é o modelo económico que posibilita que o PAE Radio Filispín responsabilice as persoas participantes no proxecto da súa financiación e procure independencia e autonomía, tanto do colectivo como do proxecto en sí mesmo. Quen somos?

0: programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as 6:09.
1: No campus universitario de Esteiro.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15. Porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: o colectivo PAI cumpre 20 anos de vida.
1: Pin, no, nunha das entradas do foro, por que non montamos unha radio libre en Ferrol?
2: E fai que nos xuntemos diversas xentes que non nos coñecíamos até daquela.
1: E cada un era moi do seu pau, no? Como facíamos para xuntarnos e montar algo en común?
2: E se faga unha asamblea que se publicitou na prensa, se fixo pública, unha asamblea aberta para aquel que se queira chegar aquí e participar, un 28 de novembro do ano 2003.
0: 20 anos do colectivo, 20 anos do xermen da Radio Filispín, a radio libre comunitaria da Terra.

0: Não pode crer.
1: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisión.
2: Sintonizamos coas súas voces.
3: 580 rádios no Rio Grande do Sul. Notícias, esporte, música e lazer.
4: Saúdos.
5: Somos Ignacio e Lupe da sección Diálogo de Novas.
4: Noticias dialogadas.
5: Nos informativos de Radio Filispín.
4: Queremos darlle os parabéns a esta preciosa radio no seu 20 aniversario.
5: Unha radio libre e comunitaria, unha fermosa perla de liberdade, fraternidade, solidaridade e tamén de loita pola verdade na comarca de Trasancos.
4: Unha radio que nos acolle para ser a nosa radio, tamén a túa, a da comunidade.
5: Radio Filispín, parabéns, queremoste.
6: Hola, aquí fala Silvia Bogo e fago parte de Artabria, onde traballamos pola cultura en galego. Quero dar os grandes parabéns ás compas do colectivo O Paí Radio Filispín por estes 20 anos de traxectoria. Neste tempo, pudemos contrainformarnos a nivel local, mas tamén internacional, pudemos tamén entreternos ouvindo faladoiros, teatro e música en galego, converténdose a Radio Filispín nun referente local para o facer. Os colectivos da comarca de Trasancos, como Artabria, estamos tamén de parabéns, porque nestes 20 anos tivemos un espazo radiofónico ao noso dispor, onde difundir o noso traballo, denunciar inxustizas e facer propostas para mellorarmos como sociedade galega. Nesta celebración non podemos deixar de nos lembrar de Palestina, porque a humanidade enteira clama por parar este xenocidio, do mesmo xeito que ten feito o colectivo Paí, posicionándose en contra do Estado xenocida de Israel e facendo chamamento por unha Palestina libre. Por todo isto, compas, obrigadas, e como non, longa vida a Radio Filispín.

0: as cousas.
1: Viva Radio Filipín, universo noso!
2: Este programa.
3: Muy boas, aquí Elisardo de la Cruz. Moitas felicidades Radio Filipín por este 20 aniversario, por la súa chega cultural comprometida e tan necesaria nestes mundos que vivimos. Forte aperta e a por otros 20 ou 20.000 máis.
4: Boa, moitas felicidades aí a Radio Filipín de parte de Gorxa. Gracias por seguir representando a cultura underground aí nas radios. Fai moita falta, sí señor.

0: Radio Filispín 2005-2025.
1: 20 años. Nacida libre.

0: Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son as 5:50.
2: Na terra de Trasancos.

Moito boa tarde. Estalles falar Manuel Sebral da Fundación Ernesto Guerra da Cal a emitir o programa Vida e Obra de Ernesto Guerra da Cal desde Radio Filispín Libre e Comunitaria, emitindo desde Ferrol na terra de Trasancos en 102.3 FM. En domingo 14 de xuño foi anunciado un acordo de paz, un memorando de entendimento entre os Estados Unidos de América e o Irán, con a mediación do Paquistán. O documento será asinado pelas dúas partes en Xenebra en 19 de xuño deste ano. O portavoz do Ministerio das Relaxões Exteriores chinés, Lin Xiang, saudou o acordo en segunda feira 15 de xuño. No entanto, as familias retornan ás cidades devastadas no sul do Líbano. Na terza feira, 16 de xuño, ataques dos sionistas con drones asasinaran pelo menos 4 persoas na provincia de Nabatieh, no sul do Líbano, alcanzando 2 vehículos en Maifadun e un terceiro na vila de Shukin. En nosa opinión, o acordo de paz ten importancia universal e is que os media, estamos a falar do día 16-17, nem publican porque queren furtar a opinión pública mundial a información que lle permita procesar e pensar para saber que a vitoria do Irá é estratégica, que a vitoria do eixo da resistencia integrado por Irán, Yemen, Líbano e Gaza, Palestina, está a gañar. O primeiro objetivo de Trump foi mudar o réxime do Irán. Fallou, fracasou. No objetivo de controlar o petróleo e as illas, tamén fracasou. No objetivo de controlar o Estreito de Hormuz e Bab al-Mandab, tamén fallou. Todas son derrotas que Estados Unidos de América nunca tiña experimentado antes. En cualquier caso, nos temos o pensamento de que o Estado de Israel ten de ser desmantelado após a derrota da súa forza militar por unha coligación militar internacional humanitaria, auspiciada ou non pela ONU. Tamén pensamos que o proletariado dos Estados Unidos de América ten de tomar o poder do Estado a meio de milixas armadas de ambos sexos para paz e socialismo. Pensamos que a revolución socialista está na hora, na Europa e no mundo. No sétimo día de greve pelo Convenio Provincial do Metal de A Coruña, en día 16, a participación da clase operaria foi moito grande. Podemos destacar algunhas ideas que foran proclamadas nos discursos. O operariado tomar consciencia da súa forza e de que nada é producido sen o seu traballo. Un notable exemplo da forza productiva do proletariado de Ferrol está a navegar pelo Atlántico no grupo de combate expedicionario Despregue Atlántico 26. Os 5 vasos de guerra que navegan, o Xoán Carlos I, o Castilla, o Patiño, a Blas de Lezo e a Reina Sofía, todos son o resultado do traballo do proletariado ferrolano en Bazán. Se o proletariado tomar o poder do Estado, esa sería a forza naval da Galiza en misoas de servizo ao proletariado, mas non ao capitalismo e ao imperialismo norteamericano de maus dadas con os xenocidas sionistas de Israel. Unha outra idea é o papel da policía nas manifestações contra o operariado a reivindicar o que non chega para viver, un salario en concordancia con o custo da vida. Lenin, Vladimir Ilich Ulyanov, en 1917, definiu a policía como unha organización especial de homens armados separados do povo e opostos a ele, subordinados de unha ou outra forma á burguesía. Burguesía hoxe organizada na COE e no IBEX 25 ou no PP Vox e non apenas. Continuamos o programa con a música do Seca Afonso
e vamos a escutar a canción para non dizer que eu non falei de Flores, do álbum República, editado en 1975.

Hoxe, quinta-feira, 18 de xuño, neste local do Centro Cívico de Canido en Ferrol, dentro dun par de horas comezará o que os organizadores denominan unha xornada de descolonización e memoria reparadora, anunciada nunha brochura con a imaxe do Marqués de Amboase con as pernas de unha persoa preta con grilletas. Achamos que será de moito interese porque, segundo parece, as persoas conferencistas falarán contra a escravatura, a tata negreira do Marqués de Amboase, Ramón Pla e Monse. Nós, embora non fósemos convidados, xa faláramos desta indignidade con praza e estatua en Ferrol en dous programas sucesivos en Radio Filispín, en 2 e 16 de abril deste ano. Apeláramos a combater para a estatua ser retirada e para a praza levar outro nome máis digno. Tamén denunciáramos o Concello de Ferrol que desde 1895 organiza festexos en honor do Marqués de Amboase e da súa trata negreira. Festexos que culminan con os fogos de San Ramón en 31 de agosto, en honor de Ramón Pla e Monse. Alastrábamos a denuncia de indignidade a todos os partidos políticos que gobernaran o Concello de Ferrol desde 1979. Todos celebraran festexos en honor do Marqués de Amboase e a súa trata negreira. E este ano de 2026 farán o mesmo se o non evitamos. Neste momento, exixir autocrítica, portar atrocidade e rectificar os erros pasados, achamos que é pertinente. Sería un avanço que PSOE, PP, Ferrol en Común, Bloco Nacionalista Galego, Esquerda Unida, Partido Comunista da Galiza, publicasen un comunicado a respecto e tivesen unha posición activa contra as festas de Ferrol que homenaxean o Marqués e a súa trata. Esperamos, de Xermán Labrador, Marcos Abalde, Eliseo Fernández e Celia Fernández, asumiren a necesidade de criar unha comisión para exigir ao Concello de Ferrol a retirada da estatua, a retirada da denominación da praza, eliminar os festexos en honor do Marqués, particularmente os fogos de San Ramón, e moita outra coisa que en Ferrol conmemora o tráfico transatlántico de persoas africanas escravizadas. Asumirmos en Ferrol a resolución da Asamblea Xeral da ONU de 25 de marzo de 2026 a respecto da questón para limpar e dignificar Ferrol. Continuamos con a música do Seca Afonso e agora ven a canción Se os teus ollos se vendesen, do dito álbum República de 1975.

Continuamos con a vida e a obra de Ernesto Guardacar. Intervención internacional contra o goberno franquista. En dezembro de 1946, a Asamblea Xeral das Nações Unidas rexeita a proposta do delegado mexicano para unha intervención internacional contra o goberno franquista con forte impacto en ambos os grupos, os budas e os españoles. Os budas mantén a idea da acción conxunta contra as ditaduras ibéricas que se exprime en 1947 no goberno republicano español de Rodolfo Llopis. Xaime Cortesán, como representante dos budas, escreve unha nota de abertura no xornal Libertasón, editado en común pela Asociación Brasileira de Amigos do Povo Español e a Sociedade de Amigos da Democracia Portuguesa, mostrando unha solidaridade forxada nos ideais republicanos comuns e pelos horrores da guerra contra a República Española. Solidaridade que vai permanecer a pesar dos rumos tomados pelos seus exilados. Todas as nações libres deben aos povos ibéricos, por fraternidade humana e defesa da liberdade, apoio ao combate que están travando contra a tiranía que os oprime. Mas ao povo español en particular, todos debemos os maiores esforzos para axudarlo nesa luta. Libertasón, Río

ou con outros portugueses. O relacionamento de Ernesto Guerra da Cal con vascos e catalaes está referenciado. Actividade pública de Ernesto Guerra da Cal en New York. Segundo Xuel Gómez, Ernesto Guerra da Cal desenvolve actividade pública como conferencista en Nova York. En 2 de marzo de 1942, o Commerce Bulletin da New York University informa da súa visión da Guerra da España en conferencia no Club Español. Ernesto Guerra da Cal afirma que combateu por amor á terra, mas non por unha filosofía política. Oculta a súa militancia comunista. No Evening News, revista do Washington Square College, publica un artigo Meyer Schwebel en 3 de abril de 1942 relativo á conferencia de Ernesto Guerra da Cal acerca da música. Esa mesma revista, sen se poder datar, publica información da conferencia de Ernesto Guerra da Cal intitulada Profesor da Cal Discourse Music of Galicia at Spanish Club, en que aparece o pensamento de Ernesto Guerra da Cal da Galiza ligada a Portugal. Política e xeográficamente integraba a España, mas lingüística e emocionalmente estaba ligada a Portugal. Tanto que define o galego como un dialecto do portugués, portanto, a mesma lingua. Afirma o tripé da civilización occidental, Roma, Compostela, Xerusalén. Ernesto Guerra da Cal é apresentado como chairman do Departamento de Español do Washington Square College. Na información, afírmase dele que teria viaxado por España e Portugal para apañar a música dos povos, a música popular que Ernesto Guerra da Cal interrelacionaba con a música sul-americana. Aos 27 de abril, nova conferencia no Club Español referenciada no Evening News, en que falou das diferentes linguas e culturas da Península Ibérica. Outro xornal universitario, Fénix, informaba aos 11 de maio de 1942 de nova palestra musical de Ernesto Guerra da Cal e refere dele que, a cando estudaba na España, fora membro de misoes culturais que viaxaban pela España e Portugal recollendo música e danzas tradicionais. A Music Appreciation Society orientaba a súa actividade para estudantes de comercio. Evening News, de 4 de xaneiro de 1943, referenciaba unha outra conferencia de Ernesto Guerra da Cal acerca da importancia da lingua portuguesa para as relaxoes económicas. Desenvolveu as grandes posibilidades do Brasil pela súa grande populación e industria en campos como a minería, a borracha e moitas outras ramas técnicas e que sería o país que fornecería os Estados Unidos de América en materias primas indispensáveis para a guerra. Continuamos con a música do Seca Afonso e neste caso teríamos que escutar a canción Foi no sábado pasado do álbum República editado en 1975.

país. Continuamos en Radio Filispín no programa A vida e obra de Ernesto Gradacal, emitido desde Ferrol na tarde das Ancos en 102.3 FM. Continuamos con A vida e obra de Ernesto Gradacal. Neses anos de 1943, Ernesto Gradacal foi convidado como profesor visitante da Princeton University en New Jersey por Américo Castro, republicano até a médula, que publicara con Federico Dionís en 1916 os fueros leoneses de Zamora, Salamanca, Ledesma e Alma de Torres, exilado nos Estados Unidos de América. Unha demostración de como funcionaba a rede dos españoles exilados con dedicación no ensino universitario dos Estados Unidos de América. A revista Hispania, partiu marzo-abril de 1943, informaba do acelerado aumento de cursos de lingua portuguesa no ámbito universitario norteamericano. De 64 instituições, 60 tiñan recoñecido o ensino do portugués. Ernesto Gradacal aparece como docente do Washington Square College, onde lexionaba un ano de elementary portugués, 1943. En 1944, a American Association of Teachers of Spanish, unánime, acordou mudar o título da asociación acrescentado en portugués, por ventura debido ao traballo de Ernesto Gradacal e outros en favor da lingua portuguesa. A revista Hispania pasou a se definir como devoted to the interests of the teaching of Spanish and Portuguese. Confirmarase o ensino portugués en 92 instituições. En 1944, Ernesto Gradacal publica na revista Hispánica Moderna, dirixida por Federico Dionís, o seu primeiro estudo acerca de Eso de Queirós. Unha recensión en español do libro de Vianna Mugh, Esa de Queirós e o século XIX. Ernesto Gradacal define esa como fundamento portugués, sobretudo como esporita. Portugal ten unha importancia de primeira magnitude. O seu portuguesismo é o ponto de vista, é a lente de observación do mundo e, por tanto, Portugal está contido na súa obra sempre en función da universalidade. Definición íntegramente aplicável, en nosa opinión, ao Ernesto Gradacal galego, sen o poder remediar e, por tanto, xente da súa identidade portuguesa. Ernesto Gradacal confronta con o salazarismo imperante contra esa de Queirós, excesivamente revolucionario, un adiantado no seu tempo. A revista Hispánica Moderna publica en 1944 traballos de Federico Dionís e Ernesto Gradacal sobre os estudos de portugués, de unha conferencia de Ernesto Gradacal en decembro de 1944 no Instituto Hispánico da City University acerca de Eugenio de Castro Almeida, poeta nacido en Coimbra en 1869 e falecido en 17 de agosto de 1944. Ernesto Gradacal adquire a nacionalidade norteamericana en 18 de abril de 1945, no Tribunal Distrital Sul de Nova York. A Conferencia de San Francisco comezou en 25 de abril de 1945. Non sabemos se na conferencia chegou a estar presente como esteve Xosé Antonio Aguirre, Fontanals ou Xaime de Moraes. Ernesto Gradacal envía unha carta datada en 13 de xullo de 1945 para Gaspar Simoes, tentándose relacionar con ele debido aos estudos acerca desa de Queirós. Gaspar Simoes era unha figura central no campo de estudos literarios portugués. En novembro de 1945, Ernesto Gradacal conferencia acerca desa de Queirós no centenario do seu nascimento no Instituto Hispánico da City University, segundo informa a revista Hispánica Moderna. En 25 de xullo de 1946,
en New York, na Casa de Galicia, Exaltación de Castelao, con un banquete presidido por, entre outros, Ernesto Guerradacal, señor Galíndez, da Delegación Vasca, e o señor Fontanals, da Delegación Catalá. O relacionamento de Ernesto Guerradacal con Xesús Galíndez e Josep Fontanals fica de relevo máis unha vez e durante un período de tempo grande, até 1956, está constatado. Continuamos escutando a música do Seca Afonso do álbum República 1975 e agora sería a canción Canta Camarada.

0: Muy boas.
1: Pero siempre empezamos a ver.
0: Sí, últimamente, sí.
1: Coincidimos, pois.
0: Estamos aquí en Rúas Sonoras.
1: En Radio Filispín. E hoxe temos un invitado con nós. Un invitado que está aquí xa con micro aberto. E que pode saudar cando queira.
2: Hola, que tal? Chamome Rubén e son Los Fleiva.
0: Encantado eso, de que estés por aquí.
1: Pois, imos comenzar tanto o programa como a sección do Túnel do Tempo. Ambos os dous
0: sí,
1: faredes a sección entre ambos.
0: Ok, hoxe na sección faremos un paréntesis no rap en español feito en América Latina, onde estivemos o pasado programa. Pois aproveitando a visita do noso convidado, como dixeches, voltaremos aos Estados Unidos, en concreto á costa este, aos anos 90, para comezar escoitando uns temas que el mesmo escolleu, seguramente un dos moitos que lle marcaron no seu momento, inspirando e motivando para crear nun futuro instrumentais como as que despois escoitaremos.
1: Pois sí.
0: Falando delas con máis detalle, claro, pero non adiantemos acontecementos. Que sexa o convidado o que comece presentando cada un dos temas que trouxo para a sección, a cal pecharemos con dous que eu escollí. Dito isto, contanos, con que tema imos comezar?
2: Pois imos comezar co tema de Big L do ano 1994, Lifestyle is of the Poor and Dangerous. É un tema que me marcou moitísimo e creo que debería de estar na lista, claro.
0: Pois imos alo.

0: pues, ¿qué nos tienes que contar así de este tema? ¿Por qué escogiste?
1: Pues este tema porque es un temazo, es un tema que me identifico muchísimo, bueno, con él por el sonido. É un grupo que non descubrí pois a principio pois das miña escoita no rap, non? Dos grupos como que coñecín outros pois nos 90, en finales dos anos 90. Este o coñecín máis ben polo 2008, 2010, en canto escoitei dime conta de que había perdido moitísimo tempo de non estar escoitando. Bueno, que pareceme que é brutal o sonido que se distingue de outros grupos da época e que ten que estar no top que eu escollín.
0: Pois moi boa elección, a verdade.
2: Pois seguimos porque isto é un no parar e hai outro tema máis que ven agora, que é...
1: Sí, o tema de Reg, on the Only Will for Cuban Links, do seu primer álbum, do ano 95, o anterior era do ano 94, bueno, os dous anteriores, este do 95, é o primeiro álbum de Reg en solitario, e pa min é un dos mellores álbums da crew de Wu-Tang Clan, e bueno, e ten que estar.
0: Pois...
2: Imos
0: agora.
3: Yo, what? Yo.

0: Outro bo tema.
1: Pois sí, outro temazo por aí soando en Radio Filispín, Rúas Sonoras.
2: Sí, este tema é do ano 1994, tamén é, bueno, é do grupo de New Jersey, de Newark, con dous compoñentes, con Elda Sensei e Tain Wan. Tain Wan, pois por desgracia que faleceu fai, non sei, ano, no, dous anos ou tres anos por aí. Foi unha pérdida bastante grande por rap. Pero bueno, é un dos grupos que tamén sempre me marcaron. Son xente que estuvo no ámbito do graffiti. Bueno,
1: sí, comezaron no graffiti, non?
2: Sí.
0: Pois okay. Seguimos. Porque este é o comezo do programa con o noso invitado. É un placer telo aquí con nós. Pois, así que non hai tempo que perder.
1: Pois para rematar a sección, seguiremos na costa este en Nova York. E imos ata o ano 96 cun par de temas, como xa dicen antes. E primeiro escoltaremos ao trío de Long Island formado por Post the News, Trouble the Duff e Maceo, o DJ e productor ocasionalmente tamén en sí. Sí, de la Soul, co seu tema Super MCs, incluído no álbum Stakes is High, un grupo que sou por aquí recentemente co seu éxito U, que nos trouxo o noso colaborador oficial Bobby. A última vez que estivo por aquí.
0: Unha aperta dende aquí.
1: Sí, estuvo por aquí xunto a Irene, que colaborará tamén novamente sempre que queira. Un saúdo, como dixo Anita, e unha aperta para os dous, que estarán escoitándonos dende Madrid. Xa como punto final, imos ata Brooklyn, despois de escoitar a De La Soul, cun rapeiro que destacou polos seus rápidos versos, a súa gran habilidade vocal e a súa voz única, Busta Rhymes, co seu sinxelo Far Away, un tema que nunca chegou a incluirse en ningún álbum, a pesar da súa gran calidade e de contar coa colaboración da rapeira puertorriqueña Hurricane G, unha das primeiras rapeiras bilingües en rimar en Spanglish, das máis representativas da costa este. Pois, imos aló.

0: Pois, moi boa sección compartida. Hubo aquí un parón, unha reflexión, un respiro. Pois, aquí estamos. Aquí estamos con Rubén.
1: Con os Fleiva, Rubén, os Fleiva.
2: Que pois moito gusto.
0: É o noso invitado de hoxe, que ten moitas cousas que contarnos, tanto de da cultura do hip hop como dos seus traballos.
1: Exacto.
0: Que tampouco son poucos. Estivemos escoitando.
1: Bueno, si, por agora van 4.
0: Moi ben. Pois podemos empezar falando polos teus comezos, non? Vamos a retroceder ao pasado. Que nos contes un pouco como entraches na cultura, como empezaches, porque igual non empezaches producindo, facías, non sabemos. Queremos ir aos inicios e que nos contes un pouco como...
1: Sí, mira, pois ao principio, bueno, pois empecei pois de moi cativo, sempre me gustou muitísimo tal o rap, tanto por influencias por dos colegas, non sei, foi a época pois que vías na televisión, igual, pois incluso por O Príncipe de Bel-Air ou algunha película americana, sempre me chamaba moitísimo a atención, eu sempre pensaba, joder, esa música molame moito, eu quero facer eso, teño que estar aí dentro, teño que participar de alguna maneira. Bueno, de máis noviño, pois cos amigos, pois sí que rapeábamos, así, pero nada profesional, non? Logo polo tema do beatmaking, eu sempre fixeime moito nas canciones cando escoitaba, claro, porque eu non sei pois inglés, e menos pois daqueles anos, pois non tiña moitísima idea do inglés. Entón, pois fixábamos moito sempre nos sonidos, moitas veces pois escollía tras cancións que máis me molaban, como non entendía esa letra, pois por como sonaban os samples, como por exemplo tal Insane in the Brain do Black Sandy do 93 de Cypress Hill. Eu creo que a casi todo mundo que chamoulle tal atención pois ese chirrido da trompeta, que dos horns, que dos cornos que lle chamamos, non, no beatmaking, sabes, tan estridentes como soaban. Pois entón eso pois levoume pouco a pouco pois a fijarme eso, a seleccionar os temas que me molaban, porque claro, cando non entendes o inglés, pois as voces dos rapeiros as tomas como un instrumento máis que están complementando pois o resto do sonido, non, do tema. Entón, pois polo ano 2011, 2012, creo que foi, un colega de Lugo que se chama DJ MVP, pois recomendoume que comprara unha Akai MPC-1000, que é un sampler, non? Que o que sigo, pois hoxendía, pois un dos tres que teño, que sigo tal utilizando. Entón, pois no 2012 que o comprei, eu cando comprei, pois el me deu así unha explicación básica por enriba de como funcionaba, pero moi básica, porque el prefería que eu pouco a pouco pois fora coñecendo pois o funcionamento e me desenvolvera eu solo. Pero claro, a mí ao principio parecíame como unha calculadora científica destas de cando estábamos no instituto, que ten moitos botas con símbolos que non sabes pa que son. En riba, pois viñan pois en inglés e moitas veces con abreviaturas, porque os ser pequenos pois non collían as palabras enteiras. Entón, bueno, pois vendo moitos tutoriales por YouTube, por internet, pois foi un pouco a pouco, bueno, pois averiguando como eran as cousas, e foi todo... eu tiven que aprender solo, como casi todo o mundo, pero bueno, foi algo que me custou bastante. E pouco a pouco fui comprando máis samplers, porque se puidera compraría todos os samplers, sabes que puidera, só que é un vicio moi caro. Pois ata o día de hoxe, pouco a pouco, pois evolucionando, eu creo que fun evolucionando pouco a pouco, pero bueno, que fun conseguindo pois desenvolverme, non, neste mundo underground, digamos.
0: Sí. Pois podemos escoitar un das primeiras...
1: Veña.
0: Bueno, non sei das primeiras, de que ano son, pero podemos
1: que,
0: ir...
1: Bueno, que das primeiras non é, porque claro, hai moitos discos duros pois que se perdí, bueno, que se perderon, outros que non encontrei, entón estas primeiras... Aí houve un pequeno incidente con o micro.
2: Pero está a salvo.
1: Sí, sí, sí.
0: Estamos
1: sí.
0: A salvo nos, que é importante.
1: Exacto. pois estes beats son do ano, non sei, do 2016, por aí serán, 2017.
0: Vale, pois imos escoitar unha delas, a primeira, e logo seguimos falando. Aten lobbies por aí... Busca, busca.
1: Creo que se chamaba My Life ou algo así.
0: Ah, sí. Pois, sempre é interesante saber como son os comezos, como comeza a xente nesta cultura, porque, non sei, cada historia é moi parecida, pero moi distinta.
1: Sí, que moi parecida, pero claro, cada caso pois é diferente.
0: Mambo, me gusta Pois sí, a ver se temos a instrumental ou estará arriba. Bueno, aquí parece que estamos pasando en un CD as instrumentais, que non aparece, non aparece. Pois seguimos, seguimos falando mentras buscamos a instrumental. Por exemplo, que influencias a tes alguna influencia non xeral, senón para a hora de producir, non?
1: Influencias de outros produtores do beatmaking, sí, claro, por suposto. A min os beatmakers que máis me influenciaron, pois podría dicirche que serían DJ Max, Pete Rock, como se chama, Easy Mo B, que produciu moitos temas dos 90, como de Craig Mack, de B.I.G. Logo tamén, a ver que ahora non me salen, joder, ahora que estuve en directo parece que me quedo cortado. Non, pero sí que moitos. Alchemist, xa algo máis actual, pero dos anos 90, que os que máis, pois foron Easy Mo B, Pete Rock, DJ Max, Q-Tip tamén, tan que me molaba moito que facía.
0: De grupos, claro, xa escoitamos algúns grupos que no túnel do tempo que te influenciaron, pero hai algún que teñas aí tamén?
1: Sí, que teña que ver coas producións, como os comentaba antes, pois da crew de DITC sempre molume moito, porque aí hai dous ou tres productores que son moi importantes, entón sempre pois me influenciaron moito, aparte de que teñen moi bons rapeiros tamén, sempre pois introducían tamén os beatmakers, non, na súa crew.
0: Claro. Pois aparece a base Lobis, a instrumental. Estamos aquí facendo. Pois ímos a escoitar entón.
1: Si, poñemos outra.
0: Outra. Creo que xa estes agora están arriba.
3: Spring High
1: é unha, pero é do álbum de Math Chops. É a que cerra o álbum.
0: Pois podemos empezar polo final, que parece que estamos tendo...
1: Non pasa nada, que o caso é poñeras, non pasa nada, que xa empecé eu tirando tal o micro, bueno, ahora non pasa nada.
0: Pois empezamos pola que está soando e así, mentras soa, podemos buscar as demais. Aquí non importa o orden.
1: Exacto.
0: Importa o contenido.
1: Exacto.
0: E deso temos, deso temos bastante. Entón, que tes por aí preparado, Lobis? Que che sae arriba? Pois ímos escoitar do álbum Math Chops.
1: Math Chops, correcto, sí.
0: Este álbum é do ano...
1: Este é do ano 2025.
0: O sea, que é un dos últimos.
1: Sí, de marzo do 2025, é que nun ano e medio quitei tres, foi máis ou menos, ano e pico, casi dous.
0: Pois ímos escoitar unha instrumental deste álbum e seguimos a falar. Aclaramos as ideas.

0: eso no hay nada.
1: Pues aquí estaba sonando. ¿Cómo se llama esta base?
2: Spring High.
1: Ahí está. Pues aquí estaba sonando este instrumental. A mí mola moito o teu estilo, pero gustaríame eso, ir como na evolución, pero estamos teniendo problemas.
2: No
1: aquí.
2: Pasa nada, no pasa nada.
1: Pero tenemos que seguir. Ya falamos dos teus comezos un pouquiño. Tenemos que seguir a falar. Aquí teño unha pregunta de Bobby de Madrid, o noso colaborador oficial.
2: Veña, dispara.
1: Él pregunta, de todos os beats o temas que has producido, ¿cuál es, non o teu favorito, senón o que lle gardas un cariño especial?
2: Dos que fixen eu, entendo,
1: sí,
2: ¿no?
1: En sempre, o sea, de todos os que tes.
2: Pois, a ver, creo que o teño claro, aínda que eso, eu creo que che respondería unha cousa diferente dependendo pois do momento do día, pois da época, pero en principio que diríache do meu primer álbum, Gelato Flavor, o tema de Love de Gelato Flavor. Foi un tema moi especial pa min, que non polo título de Love, non ten nada que ver co amor, pero bueno, foi algo que foi un álbum moi moi persoal no que eu intento expresar cousas que tiña dentro, pois, bueno, pois a través da música, non?
1: Pois imos escoitar esa instrumental Love.
2: Veña.
1: Tamén claro, porque un beatmaker expresa sentimentos igual.
2: Sí,
1: creando,
2: exactamente,
1: igual que,
2: como un pintor ca pintura.
1: Sí, o como un rapeiro que rapea encima da instrumental.
2: Exacto.
1: O que pasa é que eu vexo que non se lle dá tanto bombo ao produtor como a un rapeiro.
2: Non, sempre
1: que
2: queda,
1: non é xusto.
2: Claro que non é xusto, porque sempre pois os produtores quedamos nun segundo plano, digamos, é como pois o guitarrista, pois o que toca tal a batería, tal o bajo, pero bueno, sempre pois os cantantes, sabes, son os que teñen pois máis presencia e no rap pois non cambia. Pero bueno, cada vez máis eu creo que se vai dando máis importancia pois aos produtores, aos beatmakers, a quen fai a música. Antiguamente se facía moitos desprecios no ámbito underground, por exemplo, aquí en España, que nin se nombraba, a quen sí. Cedía tal o beat, pero hoxe en día eu creo que iso vai cambiando pouco a pouco e se vai recoñecendo pois o noso espazo.
1: Menos mal, porque realmente é a mitade.
2: Exacto.
1: De feito, un tema pode molar pola instrumental, a mí pásame, que digo,
2: sí.
1: Joder, gústame este tema. Pero logo no fondo, escoitando máis, digo, é instrumental, se escoita instrumental soa, tamén me vale, sabes? Entón é a metade e moitas veces moito máis da metade.
2: Sí, moitísimas veces hai letras de algunhas cancións que non é por mal, sabes, que son máis vacías que outras, pero gracias á musicalidade, á instrumental, pois completan e queda un bo tema.
1: Claro.
2: Ou ao revés, tamén hai bueno, pois instrumentais que están máis vacías, máis simplonas, e as letras por do rapeiro enchen ese espazo,
1: sí,
2: non, que faltaba,
1: sí,
2: aí.
1: É verdade, pasa en ambos lados, non? Pero xa temos Love aquí preparada, así que imos escoitar este tema que é, o sea, a instrumental, o beat, que lle gardas un cariño especial.
2: Veña, imos a Love.

0: Joder, brutal esta instrumental.
1: Sí, a mí é unha instrumental que lle teño moitísimo cariño, como os comentaba antes, e bueno, quería que non podía faltar aquí na entrevista.
2: Pois moi guapo, sí señor.
0: Esta, que xa me estou liando, pertenecía ao traballo
1: de Gelato Fleiva, que de outubro de 2024, que foi o primeiro álbum que quitei así pois en plataformas digitais. Foi un álbum, como comentaba antes, que foi moi persoal para mí.
0: Pois imos escoitar outro deste mesmo álbum, Wisdom,
1: exacto.
0: Pois
1: sí.
0: Imos escoitar un pouquinho.
2: Pois imos e despois comentamos. Vimos alo.
3: Non sei, te diría que hai que escuchar moito, te tiene que gustar moito e é moi difícil tamén. É como todo, eso é como todo. Hai que nacer con ese sentimiento, con ese saber e con esa sabiduría, ¿no? Mejor dicho, para comprender y para...

0: Pues aquí estaba sonando
1: Wisdom.
0: Wisdom.
1: Wisdom. Sí, sí, sí, sí.
0: Oficialmente.
1: Claro.
2: Pues yo tengo una preguntilla por ahí. Cuando utilizas algún sample, ¿qué género musical prefieres?
1: Mira, pues por ejemplo, siempre o que más samplei de toda vida, que no quiere decir que sea o que esté sampleando actualmente, pero que más siempre sampleo es soul, dos años 70 en concreto.
2: Muy buena época.
1: Sí. Sí, moi boísima época. Eu, bueno, que pa gusto meu, pois é a, sí, a mellor época do soul pa min. Actualmente estou sampleando moitísima balada romántica de xénero hispano, tanto de España como de Latinoamérica, que nos últimos beats que estou facendo, moitísimo. Jazz tamén, moitísimo jazz tamén samplei, pero bueno, neste álbum, por exemplo, de Gelato Flavor é casi todo soul. Soul dos anos 70, de principios dos 80, pero nada, moi pouquinho dos 80.
0: Porque, ademais de rap, que outros xéneros musicais
1: escoito eu?
0: Sí, ou movenche algo?
1: Sí, mira, pois a parte do rap, o soul, moitísimo, molame moito escoltar soul. Reggae tamén, molame moito. Jazz tamén, é un pouco dependendo do momento, non? Como sí, me encontre. Sí. Ahora que empeza tal o verao, que bo tempo, máis playita, pois molame máis ir no coche
2: con Ricky Pons.
1: Claro, claro, como que cunde máis, non? Que te anima máis o día.
0: Sí.
1: Logo polo inverno, cando bueno,
0: chove,
1: pois,
0: temas oscuros.
1: Exactamente, algo máis duro, máis da costa este, máis de Nova York, un pouco de Mob Deep no coche.
0: rollo nacional... Escoitas algo...
1: Pois actualmente non escoito moito tema nacional. Escoito, sí, un pouco nacional, pero máis underground, como podo ser eu, non? Xente, pois, ca que comparto, sabes, ou que me siguen ou que eu sigo por Instagram. Pero do nacional, o que sempre máis escoitei foi CPV, cando empezábamos, e logo Chinatown, que son de Cantabria, de Santander, sempre me molaron moito. Tal Original Juan, tamén de Zaragoza, molame moito tal o estilo, tal o flow que ten este paisano. Pero non son moi do tema nacional.
0: Bueno, para gustos, cores.
1: Exactamente.
2: Sí.
0: Pois seguimos. Imos escoitar algo máis de momento,
2: do,
0: non?
2: Do novo álbum.
0: O novo álbum.
1: Que do último ou los... do que vou a quitar?
2: Los, sí, los de... Gems teño por aquí.
1: Sí, los de Gems. Sí, de Los Gems, pois nada, pois de principios deste ano. Pues do ano 2026.
0: Podemos escoitar tamén.
1: Veña.
0: Logo seguimos co último pues... álbum que tamén tens que falar sobre él.
1: Sí, falaremos de él.
2: Pois imos con este
1: Zafir.
2: Zafir,
1: sí, correcto.

0: Pois aquí está Lobis con ganas de escribir, eu creo xa,
1: Sí, a verdade é que motivan, están moi guapas, diferentes estilos. Vou dicir o típico que din os rapeiros, non me pidas improvisar. Nin rapear.
2: Porque pois o deixamos para logo.
1: Para outra ocasión igual. Igual algún verso cae por aí.
0: Pois sí, está moi guapo. Estos sons que tiña esta instrumental por aí, que non sei, lembrábame a algo en concreto.
2: Sí, pois o nome, pois Zafir, quere decir Zafiro. E foi un pouco, pois, bueno, que o título do álbum é Lost Gems. Son unhas gemas que tiña eu perdidas aí, non? Que tiña uns samples recopilados, entón utilicei aí como cousas que tiña perdidas, que non había utilizado, e montei un pouco así o álbum, e por eso saliu o nome de Lost Gems. Vai na portada cun cofre cheo de xoias, tal o meu cofre de xoias que tiña na casa. Pa mí as xoias son os samples.
1: Pois orixinal, a verdade.
0: Mola. Tamén temos que dicir por aquí, para que non te coñeza, non? Non sepa das túas redes sociais, que non poder decir para que se busquen e vexan máis do que non vai dar tempo a que soy aquí todo, que podan botar unha ollada aí ao teu Instagram, YouTube, se queres podes dicir.
2: Sí, exacto. Eu dos 4 álbums os teño, bueno, están subidos en todas as plataformas digitais, pois como Spotify, YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, en iTunes, Apple Music, etc., en todas, Tidal, Deezer, aí poden escoitar os 4 álbuns. De feito, agora vou subir para o próximo mes de xullo, vou subir un álbum novo que se chama Cachaça. Está feito con samples dos brasileiros de samba.
0: Que tamén imos escoitar algunha. E como te ten que buscar aquí se algunha persoa non se enterou todavía, como teñen que buscar para encontrarte?
2: Pois teñenme que buscar como Lost Flava, Lost Flava, con V.
0: Perfecto. Eu xa che teño, así que non se me escapa.
2: Que xa non metes que encontrar.
0: Non. No. Por eso, para os despistados.
1: Pois imos con Da Bomb.
2: Sí. Veña, pois imos con Da Bomb, pois, que é o primeiro tema do álbum.
1: Pois imos a lo...

0: Le subo. Por aí estou escoitando unha base que me mola moito, pero creo que non ten que soar todavía, ou si? É esta.
1: Pois, como se chama?
2: Pois esta non ten título, de feito chamase Proyecto 154 ou 149, non sí. Me acordo xa, porque vai pro próximo álbum, porque bueno, teño prácticamente tres álbums máis, xa están casi rematados, pero bueno, este sería dentro de catro álbums o lanzaría.
0: Este beat está guapísimo, conmigo coincide Bobby. Eu escoitei o primeiro por Instagram. Ahora teño a sorte que o teño aquí no ordenador. Proxecto 149.
2: Escoitemos
0: un pouquiño e a deixamos logo de fondo.

0: La verdad es que se nota esos sons.
1: Ritmos brasileiros.
0: Sí. Está guai para escoitar, como dicíamos. Sí,
2: está moi ben. Aparte, agora que chega pois o verao, espero que a xente lle dé boa acollida, porque, bueno, pega un pouco co tempo e máis que as ganas de festa que ten a xente, non? No verán todas as verbeas.
1: O bo tempo.
2: Exacto.
0: Todo influye.
1: Pois deste álbum teño por aquí tamén Jinga.
0: Pero teño unha
1: Jinga.
0: Pregunta.
1: Ah, sí, pregunta.
0: Es que está a tope Lobis poñendo aí os temas, sí. É verdade que queremos
1: agora,
0: que ten...
1: Agora que se apareceron están a man, pois...
0: Claro.
2: Claro, molaronche moito, non?
1: Sí, a verdade que en xeral... A ver, para rapear non algunos... todos, pero no. Recoñezo que os que non son para rapear están moi guapos igualmente, non claro. Quere dicir que por non... valer para meu gusto que non estén guapos. A min gusta
0: claro, pero
1: algunos escoitar.
0: Están feitos para escoitar, non?
2: Exactamente.
0: E que nos levamos ao terreo de eu escoito un beat e a verdade que o primeiro que penso é podería usalo. En plan...
2: Sí, claro, eu comprendo eso. Tamén fui un escritor rapeiro e ti sempre pensas eso, non? Pero eu, bueno, o de... do tema de Love, de Gelato Flavor, pois ese álbum non está feito para nada, pa que lle rapee nada por enriba. Está feito como tema de escoitalo instrumentalmente.
0: Sí, aínda que non se escoitamos moito instrumental se non queremos escoitar temas de ninguén. Eu, al menos, moitas veces paso tardes enteiras con instrumental de fondo mentras fago outras cousas. Non quero escoitar ninguna voz por enriba, non? Mm. Entón está guai tamén ter... Home, as que escoito gústame tamén para usalas, eh? Eso é verdade, pero aquí está moi guai estos sons para eso, ir no coche
2: sí,
0: e vas
2: eu
0: a...
2: creo que teño un pouco de todo, sabes? Sí. Que algunhas son para rapear e, por exemplo, estas pois de Jinga, pois a de Arranxe outra, pois non, son máis instrumentais de estar escoitando e para acompañar o momento, non?
0: Claro.
2: Para o que ti estés facendo na casa, no teu coche, onde sea.
0: Ou para un vídeo que alguén faga unha promo de, eu que sei, un local ou que sexa, tamén está
2: sí,
0: guai.
2: Tamén.
0: O sea, o mundo instrumental vale para todo, que o bo.
2: Vale para todo.
0: Para todo.
1: Pois
0: imos escoitar outro tema, sí, deste traballo.
1: O de Jinga que comentaba.
2: Jinga, sí, Jinga.
1: Pois, dio-te.
2: Imos aló co tema de Jinga.
0: Imos.
1: Imos.

0: Bueno, estamos aquí en Radio Filispín 102.3, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos.
1: E seguimos, Rubén, Los Fleiva.
0: Los Fleiva. Fleiva,
2: exacto, aquí estou eu.
1: Pois, teño unha pregunta que creo que é bastante interesante e importante saber lo que é, como produces, que aparatos utilizas, porque de samples xa falamos un pouco, pero como é a túa maneira de producir?
2: Sí, mira, eu agora tal estou utilizando tres samplers, tal que son os aparatos cos que samples, non? Estou coa Roland SP-404 MK2, coa Akai MPC-1000 e coa Akai MPC-1. O Akai MPC-1000 é o máis antigo dos tres, é do ano 2005 cando o sacaron. A Roland SP-404 MK2 de fai, non sei, 3-4 anos máis ou menos, e o MPC-1, non sei de que ano, sería do 2019, 2020, como moi tarde que eu comprei. E, bueno, eu como solo facer, sabes, por si alguén lle interesa, eu cando encontro un sample ou unha canción que me gusta, calquera sonido, sempre o sampleo primeiro pola SP-404. Aí o sampleo porque lle podo dar o tipo de sonido que eu queiro aplicándolle filtros, efectos que ten especialmente tal ese sampler. Entón, por aí empeza todo. Logo sempre o paso para a MPC-1000, en a MPC-1000, bueno, pois fago pois algún truquillo, sabes, que o podo contar en privado, pero non en público, para que non o faga todo o mundo, pois os meus truquiños e tal, aí aplico tamén algún filtro, un filtro baixo, un filtro alto, e bueno, aí é onde chopeo todo. Bueno, que chopear chamase a trocear pois sí, un fragmento, non, en diferentes cachos, e o vas repartindo polos diferentes paths. Son 16 paths que ten, con 8 bancos. Tal, entón aí xogas con moitísimo espazo para poder poñer os cortes, e sempre intento pois facer cortes pequenos e intentar xogar con eles para, bueno, para que non se pareza tanto o sample original.
1: Claro. Que hai que non deixa tal cual, case.
2: Hai que non deixa tal cual, que non todo. Está mal, que non está mal, que hai de non, todo,
1: claro,
2: nesta
1: claro.
2: Vida que hai de todo, a xente boa, a xente mala, pa todo.
1: Sí, home, a mí chama máis atención cando lle das unhas voltas e o convertes o que máis podas ao teu territorio, non? Digamos,
2: sí, xa que... Sí, o que falamos antes.
1: Sí, pois seguimos, agora xa escoitamos os dous temas... De cachaza,
2: que do novo álbum.
1: Que estaba por salir, é que non me quero equivocar nos nomes. Entón, mírate para que o digas.
2: Cachaza tal é o nome porque é a bebida básica que utilizan pois no Brasil, pois para facer as bebidas típicas como a caipiriña, tal a capirosca, entón por iso pensei que como ingrediente principal, non? Pois eu como estou utilizando ingredientes brasileiros, samples da samba, pois facer ese guiño e chamarlle cachaza a todo o que utilizo por ser o ingrediente principal do álbum.
1: Está guai. Cantos beats vas meter neste
2: álbum?
1: Aí
2: en cachaza van 10 beats. En Gelato Flavor van 10, en Mad Chops van 10, logo teño un tipo grimy que Purple Shadows, hai van 16, logo en Lost Gems creo que eran 12, xa non me acordo. Mira que de fai uns meses, pero non me acordo. Creo que son 12 beats, en cachaza van 10, e nos próximos irán tamén entre 10 ou 15.
0: No Gelato Flava?
2: En Gelato Flava van 10.
0: Que te parece se escoitamos deste álbum Lost Souls?
2: Veña, pois imos a lo Almas Perdidas. Como as nosas.
0: Imos a lo...
3: Mambo, me gusta el mambo.

0: E teño unha curiosidade aquí escoitando a mente, foiseme a anécdotas. Hai algunha anécdota na túa trayectoria que queras contar? Que...
1: Algúnha anécdota musical?
0: Unha boa anécdota ou unha mala, ti decides. De todo se aprende.
1: Sinceramente, non gardo casi malos recordos de nada, igual de cousas persoais, pero xa cousas máis serias, non? A que non veñen o conto, igual non teñen que ver ca música, non vou aburriros aquí a todos os espectadores que estades aquí escoitándonos. Pero do tema da música solo podría contar cousas boas, como a que me está pasando hoxe, tal, de ter o placer de coñeceros, de ter a oportunidade de estar aquí con vos, que me deixades aquí falar un pouquiño ou intentar falar sen nervios, pero sempre me pasaron cousas boas de coñecer a xente ou que me han dito cousas boas que me echan moitísimo. A ver, aquí mi me coñecen na miña casa, os amigos e nada máis, pero logo moita xente escríbete pois polas redes dicindoche, oi, mólame moito que o que faz, tío, sorpréndeme este sonido e tal, pois eso enchete o peito, sabes? Algo que quedas orgulloso, eu creo que é polo que debemos de facer as cousas, porque se salen de dentro é polo reconocemento de xente como ti, de xente, bueno, xente llana, non? O sea, non de xente, sabes, non hai por que mirar por querer ser famoso nin nada. Pero claro, non che podría contar así anécdotas máis que boas, son cousiñas destas.
0: Que ben salvada a pregunta, non? Estar aquí hoxe, tal, non sei que...
1: Non, é certo, é certo, tamén, é certo, tamén. É certo.
2: Notase que o dis de verdade.
0: Sí, sí, é verdade.
2: A verdade que dá gusto ter xente así como a ti aquí.
1: Moitísimas gracias.
0: Sí, é verdade.
2: A ti por vir. Pues... Mira, atopei on the blog...
0: Mira, unha cousiña.
2: Que non sou antes... Non só antes do álbum de... Pode ser de...
1: Los Gems.
2: Aí está. Que te parece se poñemos esa?
1: Veña, pois a poñemos aí.
2: Vale, pois imos a lo...
3: Keep it moving, we keep it moving, keep it moving, keep it moving.

0: Viper like a viper.
1: That's right.
0: Viper like a viper.

0: Viper like a viper.
1: Pois que sorte temos de estar escoitando isto e de estar contigo aquí.
2: Sorte teño eu.
1: E non sei, Lobis, ti querías preguntar algo máis, algunha cousa que teñas aí?
3: Pois creo que co que contou e co que preguntaches ti, eu penso que non se me ocorre, a verdade, me quedou bastante claro como produces, os gustos musicais, non se me ocurre agora. Bueno, sí, que se tiveres que escoller, aparte do rap americano da costa este dos 90, como escolleches os temas de do túnel do tempo, que saindo dos Estados Unidos, que rap?
2: Pois claramente, pois eu tiraría para Francia, que foi tamén moitísimos anos que oitei rap francés, e pareceme que tiñan pois un estilo propio, sabes, que aparte dos Estados Unidos, ningún país, aínda que se diga que o rap español igual tivo certo sonido entre o ano 2000 e 2007, que poderíamos clasificálo, non?
3: Sí.
2: Pero tan marcado como Francia non o tivo nadie. Nós sempre xogamos observando e pendentes do que fan nos Estados Unidos, tanto produtores como raperos, para copiar, e non o digo a mal, que nadie se senta ofendido, porque entón eu tamén estaría copiando. Pero sempre estamos cun ollo, sabes, pendendo do que fan eles. E Francia tivo algo espectacular que o fixeron independentemente do que pasara nos Estados Unidos. Si é certo que nos States foron os primeiros, pero Francia supo facer e poñer a súa marca propia de identidade no rap.
3: Sí. Tamén caerán por aquí o rap francés no túnel do tempo, os inicios.
1: Hai que chegar, que vamos pouco a pouco.
3: Sí, temos tempo de sobra. Cada programa é o que temo, túnel do tempo, que podemos viaxar no tempo e nos lugares, e nos países, no espazo. Bueno.
1: E como definirías a túa música? Xa sei que aquí está o exemplo soando, que tes variedade de ritmos, de sons e tal. Pero se tiveras que definir, imos a dicir, toda a túa traxectoria, ¿no? Ou podes pensalo como un sentimento que engloba toda a túa música. Hai algunhas palabras? Unhas se lle poderas palabras. Dedicar unhas palabras a túa propia creación.
2: Pois dedicarlle unhas palabras a miña propia creación. Nunca o pensei, a verdade.
1: Eu tampouco, a ver.
2: Pero eu diríalle, non sei, pois unhas palabras. Pois amor pola música, sei que soa moi típico, pero bueno, é o que teño eu, amor pola música. E moitas veces cambio pois de tipo de sonido, como ti ben dixaches, pois que son diferentes estilos, porque non solo me ciño pois o rap boom bap, que é a miña pasión dentro do rap, como ben dixía antes, pois molame moito tal o soul, o jazz, outras cousas, tal a samba, os sonidos latinos, entón quero pois darlles o seu espazo tamén. Pero nada, eu o que lles diría gracias por aturarme a min.
1: El MPC aí aplaudiendo.
2: Non, creo que non, tal aplaude xa dolle moi forte, o pobre, creo que non vai dicir nada bo de min.
1: Pobriño. Bueno, pois temos que despedir o programa. Que pena, non?
3: Que che parece se despedimos con este pedazo de beat?
1: Con este, que está soando?
3: Sí,
1: xa escoitamos.
3: Pero
1: outra vez.
2: Bueno, poñemos outra vez. Que pasa, Ana? Non te molou? Non crees que
1: estou
2: xa
1: outra vez? Ao contrario, molame moito. Pero claro, eu creo que soe todo o que trouxemos.
2: Xa, digo de broma.
1: Xa, non falla aclararlo, xa sei. Pero bueno, a ver, está por aí ou non está o beat dos primeiros que fixo? Apareceu ou non apareceu? Porque isto é xa cousa do demo.
2: Ah, bueno, poñer un dos comezos,
1: porque
2: vale,
1: antes
2: vale.
1: Non o atopamos, co lío de carpetas. Eu quería, porque sempre molame retroceder, un túnel do tempo de ti mesmo.
2: Sí, ver a diferencia, sí.
1: Sí, é como
2: evolución.
1: No, evolución, sí. E tamén o que me flipa é que, eso, expresarse con instrumental, non? Eso encántame, porque
2: sí,
1: notase tamén.
2: É algo moi bonito, é máis paciente que somos tímidos como eu. Bueno, pois é unha maneira de poder reflejar o que sintes, o que pensas, ou o que queres dicir, non?
1: E iso leva a alguén.

0: o primeiro beatmaker que ven ao programa.
1: Bueno, pois espero que non sea o último, tamén hai que darnos o noso espazo.
0: Sí, tamén. Claro, claro. A ver, quen será o seguinte? Non sabemos.
1: Bueno, quen sabrá? Eu se credes volvo, non teño problema.
2: Ti ven cando queira.
0: Sí, home.
2: Aquí es ben recibido.
1: Moitísimas grazas.
0: Unha sección de instrumentais.
1: Ah, mira, pois non estaría mal, eh?
0: Estaría guai.
1: Non estaría mal, eu firmo xa, se queredes.
0: Pois veña, espera, que arranco a folla. E aquí tens que firmar aquí arriba, e moi ben.
1: Veña, xa está firmado.
0: Pois aparece ou non?
2: Aquí o que está sou todo xa, así que non sei que pudo pasar.
0: Estará arriba?
2: Imos, mira, se está arriba.
0: Imos. Sí.
1: Bueno, un saludo pa Bobby, que me dixeron que está escoitando dende Madrid e que lle molaría estar aquí. Bobby, nada, non te preocupes, xa nos coñeceremos algún día.
0: Pronto, espero. Pois se non está... Esta é a miña base de que sou hoxe das que máis me mola. Pero xa non, non temos que escoitala outra vez. Ou despedimos o programa con esta.
2: Despedimos con esta.
0: Pois ara, quen vaya... Quen vaya no coche, se quere que se poña a improvisar, que é o que facemos Bobby máis eu. Con esta, xustamente.
2: Despedimos ata o vindeiro domingo.
0: Moito rap.
2: E moita paz.
1: Abur, yogur.

0: Son as 8:35.
1: No cruceiro de Canido.

0: nosa parella de hoxe son amigos e residentes en Ferrol. Espero que tamén aficionadas á radio, porque diso trata a pregunta que, por 25 pesetas cada resposta, paso xa a ler. Radio Filispín é unha radio libre comunitaria da Terra de Trasancos que emite dende Ferrol. Desde o seu nacemento, hai 20 anos, tivo diferentes ubicacións: Ateneo Ferrolán, Mercado de Caranza e actualmente no Centro Cívico de Canido. E tamén transitou por diversos puntos do dial. Na súa grella houve espazos para todo tipo de temáticas: música, axendas culturais, ecoloxismo, política, medio ambiente, feminismo, migración, sanidade, fotografía. Por 25 pesetas deben dicirnos nomes de programas de produción propia que formaron ou forman parte da nosa radio máis querida. Por exemplo, Divertimento para Pequenos Monstros. 1, 2, 3, resposte outra vez.
1: Divertimento para Pequenos Monstros.
2: Ábrete de abellas.
1: O Espacio Radioactivo.
2: Off Mental.
1: 80 vinilos.
2: Informativos locais.
1: Comunicando.
2: O Programa do Colectivo.
1: Vamos a andar.
2: Atenta.
1: Mundo Mentira.
2: A Banda Monot.
1: Concerto Sentido.
2: O Luce Q.
1: Noite de Trasnos.
2: Voces de Rebeldes.
1: Capireando.
2: O Souto.
1: O Recuncho.
2: Acoplado sin Merienda.
1: Spanglish.
2: Atenta.
1: Ferrolterra.
2: Sin Fronteras.
1: Diagnóstico Positivo.
2: Dalle que dalle nas ondas.
1: Cuarto Mundo.
2: A Fábrica de Luz.
1: Paixolupa.
2: Sonido Emergente.
1: Dereito de Esquerdas.
2: Música, Surf, Medio Ambiente.
1: Deporte Base.
2: O Pincha Carneiro.
1: A Boa Onda.
2: Sons de Velados.
1: Trash Rock.
2: Escarnio.
1: A Disquetoca.
2: Metendo Baza.
1: Unha Tarde no Muiño.
2: Xardín a Beira Mar Plantado.
1: O Faladoiro.
2: Universo Noso.
1: Sábados no Cruceiro.
2: O Filispín Vai.
1: A Xanela das Fucas.
2: La Madre de Psicosis.
1: Conselleiro Molotov.
0: ¡Bravo! Sodes unhas expertas filispinianas. Para que logo digan que 20 anos non son nada. Foron 49 respostas correctas. A 25 pesetas cada unha, fan un total de 1.225 pesetas.
3: Radio Filispín, 102.3. E sintoniza outra vez. ¡Onda!

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filipín.
2: Todos os domingos de 11.

0: Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.
1: Son as 8:49.
2: Nos asteleiros de Esteiro FM.

Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín con Pepe Cuña.

0: mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro, na Filispín. Son as 9:21.
0: En Catabois e Santa Icía.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 9:43.
1: No barrio de Esteiro.

0: Hola amigos de Radio Filispín, son Roy Carballido, son Radio Escoita, Radio Aficionado. También quiero aprovechar esta oportunidad para felicitar a Emisora Libre Comunitaria de Ferrolterra, no sé, 20 aniversario, a toda la gente que a facedes posible. Hai anos editei un blog que se chamaba Info da Radio sobre información radiofónica no que recibía e publicaba os comunicados de Filispín porque sempre pensei que as radios libres e comunitarias son necesarias xa que cumpren unha labor imprescindível á hora de dar voz ao tecido asociativo, ás entidades veciñais, culturais, etc. que na maioría dos casos non teñen presenza nos medios, digamos, convencionais. Recordo que nese blog, que hoxentía pois xa non se actualiza por falta de tempo pola miña parte, publicamos informes e datos onde se mostraba como os grandes grupos de comunicación estatais acaparan a maioría das concesións administrativas de licenzas de frecuencia modulada. E despois, na maioría dos casos, empréganas para ser repetidores de emisoras de Madrid, sen apenas contido local. Esta realidade, pois, penso que pon de manifesto a importancia de que as emisoras locais, comunitarias, libres, sen ánimo de lucro, deben de ter o seu espazo no dial, deberían tamén de poder regularizar canto antes a súa situación mediante a concesión das mencionadas licenzas. Ogallá que así sexa, o antes posible. Mentres tanto, parabéns e longa vida a Radio Filispín.
1: Pois desde a nosa humilde e pequena asociación, os teimudos e teimudas queremos facer chegar os nosos parabéns a Radio Filispín polo seu 20 aniversario. É unha honra entrar a formar parte desta maravillosa radio libre e comunitaria onde se aposta por dar voz ás persoas que normalmente a cotío pois non a teñen ou falan máis baixiño. Gústanos pensar que o camiño será moito mellor compartido, batallando por unha comarca máis xusta, inclusiva e libre, non? Teima non fai máis que aterrizar aquí na Radio Filispín, mais sentímonos xa parte desta familia e deste proxecto nas ondas. Por moitos anos máis, Filispins e Filispinas, a Radio Libre sempre é comunitaria. Grazas por permitirnos formar parte deste proxecto.
2: Moi boas,
3: somos Lobisoito
2: e Anita que pasa. Mandamos un saúdo a todos os ouvintes de Radio Filispín,
3: a nosa emisora comunitaria e independente.
2: Deixamos por aquí o noso tema Don Dinero.
3: Parabéns por esos 20 anos e a

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Ola, son Vicente Irisarri. Fai 10 anos participei na celebración do noso 10º aniversario. Andaba entón co programa Música, Surf e Medio Ambiente. Sinceramente, nunca pensei chegar a participar no 20 aniversario, pero aquí estou. Iso fala ben da importancia e calidade do proxecto de Radio Filispín, que te engancha. Agora ando a falar cos compañeiros e compañeiras do noso faladoiro. E aí seguiremos. Parabéns e longa vida a Radio Filispín.
3: Este programa.
4: Foi nun dos primeiros Fervesteiro en Ferrol, onde o colectivo Pai daba a coñecer a intención de montar unha radio libre local antes de que fora realidade no Ateneo. Presentábase como un espazo participativo autoxestionado, subliñaba a importancia dunha radio libre na comarca, e non se trataba únicamente de dar voz a proxectos e colectivos locais, senón que despois, como vimos como ouvintes, achegounos a moitos conflictos que eran silenciados polos mass media, protestas, accións directas, manifestacións que xa máis serían emitidas nos informativos locais nin estatais convencionais. E mesmo fíxose eco fai máis dunha década do xenocidio palestiniano, que xa estaba ali. Era a única radio local onde, a través de programas de producción allea, estabas ao tanto de sucesos en países oprimidos. Estabas ao tanto de movimentos antiglobalización, ecologistas, antifascistas. Ofrecía un ollar crítico preciso para un cuestionamento profundo sobre o que pasaba no mundo alén das versións difundidas polos medios comerciais. Quen diría 20 anos despois que aquelas previsións a xeito de contrainformación serían a máis crúa realidade de hoxe? Parabéns Radio Filispín, parabéns Colectivo Paí por facelo posible, pola vosa capacidade organizativa de traballo en equipa, por 20, 30 ou 50 anos máis de tecido vivo filispiniano. Parabéns.
5: Ola, queridas e queridos compas, son Fero Campo. Van xa 20 anos de Radio Filispín e parece que foi onte que saíu na Voz de Galicia que unha xente moi nova decía desde o Ateneo Ferrolán que ian emitir desde unha emisora de radio libre comunitaria. Pronto escoitábamos os magníficos programas que saían daquel mini estudio dun metro cadrado. Máis tarde desde Caranza, ou conspirando desde o Inferniño, desde o Filispín Bay, desde os Bermús, etc. Até chegar, xa hai algún tempo, a Canido. Que vos escoitemos mil primaveiras e mil outonos máis, con moitas novas, que serán ás veces cargadas de ledicia e outras tamén tráxicas como as guerras, os incendios, as violencias e o xenocidio sobre Palestina. Grazas por todo e fortísima aperta.
6: Ola, son André Pequeno Monstro. Outrora, divertimento para pequenos monstruos, hoxe off mental a cara B da música e ademais son parte da redazón dos informativos. Neste 20 aniversario deseo aproveitar para achegar unha forte aperta grimosa a todas e todos os compañeiros e compañeiras que daquela hai 20 anos e hoxe, nestes tempos complicados, aportan e suman cos seus programas ou con traballos menos visíveis, como os de mantemento das equipas, produzón, postproduzón de programas, facendo cartaces, acudindo ás asambleas, aportando en todo caso. As radios libres e comunitarias seguen a ser precisas, por iso seguimos a demandar licenzas para todas e todos, papéis para todas e todos. Ningún ser humano, ninguna radio libre e comunitaria pode ser ilegal. Adiante, compañeiras, por 20 anos máis.
1: Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 anos. Nacida libre.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a

0: Son as 10:08.
1: Nas praias de Ferrol.

0: O colectivo o país presenta O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: Martes, as 8 do serán. Venres, as 11 da noite. E luns, as 10 da mañán. En Radio Filispín.

0: Son as 10:27.
1: No barrio da Madalena.

Parece que trabamos.

Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín con Pepe Cuña.

0: Son as 10:58 minutos.
1: En Ferrol Bello e Curuseiras.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Tun turu tun tun turu tun turu turu turu turu tun tun turu turu tun tun tun tun turu tun tun tun turu turu tun.
3: Pero esa música, ¿qué música é?
2: Pues cal vai ser? A de Mundofonías.
1: Mundofonías.
2: Os que facemos Mundofonías queremos enviar o noso saúdo e os nosos parabéns para Radio Filispín no seu 20 aniversario.
3: É un placer e un orgullo lanzarmos a través das ondas libres da Radio Filispín as nosas Mundofonías coas músicas dos povos do mundo. Viva a música, viva Radio Filispín e vivan as ondas libres.
2: Viva, viva,
4: viva, viva, viva.
2: Mundofonías.
5: Esto en este programa.
6: If you're looking for all hit music that reaches out and squashes your.
7: Muy boas a Radio Filispín. Queremos dar a Noraboa polo aniversario, por darnos a Xanela das Fucas esta oportunidade de facer este programa tan maravilloso e tan gratificante que se fai gracias á propia radio e máis ao espazo que nos deixan aquí no Centro Cívico de Canido.
8: E felicidades a todos os que compoñen Radio Filispín.
7: Todos e todas.
8: E todes. E todes. Un abrazo para todos.
7: Que aí va Radio Filispín por moitísimos anos máis.
8: Polo menos 20 anos máis.
7: Sí.
8: E despois xa pediremos.
7: E despois xa volveremos a pedir outros 20.
9: Enhorabou a todos.
10: Son Xan López. Quero parabenizar Radio Filispín polo seu 20 aniversario. Sempre foi un lugar de acobillo para as persoas críticas e para as ideas progresistas, democráticas e defensa da nación galega e das súas clases populares. Por iso, aguardo que o futuro sexa aventureiro e o labor siga adiante. Quero agradecer especialmente á xente que coa súa militancia fai posíbel este labor incansável e insobornável. Con compromisos como este, podemos encarar o futuro por duro que sexa. Adiante.
11: Dende Reflexións dende Canido, quería mandar unha enorme aperta a Radio Filispín polo seu cumpleanos, estos 20 anos que xa levan, que cumpran moitísimos máis.
12: Eu quería decir que moitas gracias por darnos a oportunidade a todos nós de formar parte desta pequena familia ou gran familia que somos Radio Filispín. Gracias por ternos aquí.
13: Eu quero resaltar o ánimo e o apoio de Chelo Carballeira. Ha confiado en nosotros e hemos estado todo un año haciendo un programa que cada vez nos gusta más y disfrutamos de él y estamos muy contentos.
14: Yo solamente felicitar por 20 cumpleaños de Filispín, nada más.
15: Yo quería darle las gracias a Radio Filispín por dejarnos trabajar aquí y darnos la oportunidad de trabajar con vosotros después de 20 años de experiencia en esta radio, que dure mucho más.
16: Muchísimas felicidades.
17: ¡Felicidades!
1: Buenas. Radio Filispín 2005-2025.
0: 20 años.

0: mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro, na Filispín. Son ás 11 e 15 minutos.
0: Na graña San Felipe e Brión.

Io numero esatto, non t'ho farto, nada me enche. Acordaci quando escribí aquelas canciones e bebía tanto. Era fume de corazón, agora xa non sinto. E tendo unha depresión, era máis simpático, teléfono comunicando. Non xogo contra o mundo, xogo contra o tempo afora. Está chovendo, sempre está chovendo.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 11:36.
1: Na Praza do Inferniño. Off mental. A cara B da música na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
0: Con pequeno monstro na Filispín.

0: Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.
1: Son as 11:48.
2: Na graña San Felipe e Brión.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11.

0: comer.
1: O colectivo Pai cumpre 20 anos de vida.
2: Pin, no, non hagas entradas do foro, por que non montamos unha radio libre en Ferrol?
3: E fai que nos xuntemos diversas xentes que non nos coñecíamos até daquela.
2: E cada un era moi do seu pau, non? Como facíamos para xuntarnos e montar algo en común?
3: E se faga unha asamblea que se publicitou na prensa, se fixo pública unha asamblea aberta para aquel que se quixera chegar aquí e participar, un 28 de novembro do ano 2003.
1: 20 anos do colectivo, 20 anos do xermen da Radio Filispín, a radio libre comunitaria da Terra de Trasancos.
4: O colectivo O Pai presenta... O Faladoiro.
5: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
4: Martes, ás 8 do serán. Venres, ás 11 da noite. E luns, ás 10 da mañán. En Radio Filispín. É medianoite e 19 minutos.
5: En Santa Mariña e Serantes.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol.
2: Aquí os informativos.
3: Aquí Radio Filispín.
4: Aquí Sen Filtros.
5: Aquí damos tebo.
6: Aquí Radio Rebelde, a radio proletaria da comarca de Ferrolterra.
7: Aquí a información sen mordaza.
8: Aquí a voz dos colectivos.
9: Aquí a muller do rural.
10: Aquí loitando día a día.
11: Aquí a información local e comarcal.
12: Aquí as persoas sin voz.
13: Aquí informamos.
14: Aquí Ferrolterra en acción.
15: Aquí.
16: Aquí.
17: Aquí.
18: Aquí.
19: Off mental. A cara B da música na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
20: Con pequeno monstro na Filispín. E medianoite e 57 minutos.
21: No cruceiro de Canido.

Ábrete de Orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, Ábrete de Orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de Orellas en Radio Filispín con Pepe Cuña.

0: E a unha e 20 minutos.
1: No mercado de recibir.

Colectivo Opai. Opai. ¿Quién somos? En Opai, Radio Filispín, pretendemos ser un colectivo de carácter local. Debemos incidir no que ocorre no noso entorno máis inmediato. Isto non quer dicer que nos fechemos ao que sucede en outros lugares da Galiza ou mesmo do planeta, sinón que facemos noso o lema pensa globalmente e actúa localmente. Para conseguir este carácter local, ofrecemos aos diferentes colectivos e personas da comarca para que estes utilicen Radio Filispín como medio de expresión. Respaldamos as iniciativas que saian neste senso e intentamos no posible que a difusión das novas se leve a cabo polos propios protagonistas. Isto somos Colectivo Opai.

0: Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.
1: E a 1:38.
2: En a cabana e a graña.

0: mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músics para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro, na Filispín.